Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: Coming up next, more great music.
1: Hy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

Het is 'n vreugde, Here, om hierdie dag te kan begin in die naam van U, ons verlosser en ons saligmaker. Broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Dit is vandag die derde dag in ons reeks Leef deur geloof. En vandag fokus ons op geloof wanneer die pad onbekend is. Ons teksvers is in Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Gister het ons gepraat oor geloof wanneer God stil is. Vandag neem ons dit een stapje verder. Wat doen jy wanneer God jou begin lei, maar hy wys jou nie die hele pad nie? Ons wil graag weet waarheen ons gaan. Ons mens wil weet, hoe gaan die dinge uitwerk? Ons wil weet wat môre bring. Maar die Here gee vir ons dikwels nie die hele padkaart nie, hy gee vir ons genoeg lig vir die volgende tree, en ons bly dit sê, en is belangrik dat dit moet insink. Dit is wat Abraham moes leer, en die Here het vir hom gesê om sy land, sy familie, en sy vader se huis, sy bekende omgewing te verlaat, maar Abraham het nie 'n volledige reisplan ontvang nie. Hy het eenvoudig gegaan, en die Hebreërs skrywer sê, hy het weggetrek, sonder om te weet waar hy sou kom. Nou, dit is vir my geloof. Nie om alles te weet nie, maar om die een te vertrou wat alles weet. Dit beteken, geloof vra nie altyd vir 'n volledige verduideliking nie. Ons word dikwels sê, God moet eers verduidelik voordat ons gehoorsaam. Here, waarheen gaan ek? Hoe gaan dit werk, Here? Wat gaan daar gebeur, Here? Maar geloof sê, Here, ek hoef nie alles te weet nie, ek moet net weet dat U my lei. Spreuke sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun op jou insig nie, daardie vers wat ons so baie aanhaal, ken hom in al jou wee en hy sal jou paaie gelyk maak. Want ons insig is beperk, is dit nie waar nie, broer, suster? Maar God se kennis is volmaak. Vandag is al wat ek en jy sien. Maar God kyk na gister, hy kyk na vandag, en hy ken môre. Daarom kan ek en jy hom vertrou, wanneer ons nie verstaan nie. God gee vir ons lig vir die volgende tree. Psalm 119 vers 105. Hoe bly ons so by hierdie tekste stil staan? U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Kosbare vers. 'n Lamp wys vir ons waar om te loop. En soms vra ek en jy dat die Here moet vir ons wys waar ons oor 'n jaar gaan wees. Maar God sê, vertrou my met vandag. Ons wil die hele prentjie hê, maar die Here vra dikwels net die volgende tree van gehoorsaamheid. Ons moenie bang wees, omdat ons nie die einde kan sien nie. Een van die grootste vyande van geloof is vrees. Dis wat die vyand gebruik om ons geloof te wil sink. Wanneer ek en jy nie weet wat voorlê nie, begin ons die slegste moontlikhede voorstel. Maar die Here sê in Jesaja 41 vers 10, dat ons moenie bevrees wees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ons moet sien wat die Here nie sê nie. Hy sê nie, daar sal nooit probleme wees nie. Maar hy sê dat ek sal altyd met jou wees, en dis die groot verskil. Ons weet nie altyd wat die pad gaan bring nie, maar ons weet wie dit is wat saam met ons op die pad is. Nou geloof gehoorsaam, voordat dit alles verstaan. Want ons sien nou in Abraham se lewe, dat hy het nie gewag tot alles vir hom sin gemaak het nie. Hy het gegaan, omdat God gepraat het. En soms is dit presies waar God jou vandag bring. Miskien het jy lank gebid oor 'n saak, oor 'n besluit. Miskien weet jy diep binne in jou wat die Here van jou vra. Miskien is daar 'n tree van gehoorsaamheid wat jy uit vrees uitstel. Vandag wil ek jou herinner, jy hoef nie die hele pad te ken om die eerste tree te gee nie. God sal jou lei soos jy gaan. Boeta sissa, ek kan getuig dat vir jare het die Here vir my gesê om voltyds in die bediening in te gaan. En ek het altyd gereken, ek gaan dit doen, maar daar was nog altyd die dinge wat ek eers in plek wou kry.
En weet jy wat, daardie dinge wat ek eers in plek wou kry, het altyd tussen my en die Here se plan gestaan, totdat die Here op 'n dag vir my die besluit gemaak het. En toe dit gebeur, het ek geleer, ons doen wat God vra. Ons redeneer nie, ons vra nie, ons vertrou God. Ons het nie nodig om die hele pad te ken, om daar die eerste tree te gee nie. Vertrou die Here wat reeds voor jou is. Hierdie is die mooiste deel van 'n onbekende pad. Die pad is vir ons onbekend, maar dit is nie vir God onbekend nie. Voordat ek en jy by môre aankom, dan is die Here reeds daar. Voordat ek en jy die volgende uitdaging moet in die gesig staar, ken God dit reeds. Voordat jy voor die volgende deur staan, weet die Here klaar wat agter daardie deur is. En daarom sê Moses in Deuteronomium 31 vers 8, en dit is die Here self wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of jou verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Wat 'n wonderlike belofte. Hy trek voor jou uit. Jy hoef dus nie jou pad alleen te vind nie. Miskien is jou pad vandag onbekend. Dalk weet jy nie wat môre bring nie. Jy weet nie hoe jou omstandighede gaan uitwerk nie. Jy weet nie waarheen God jou lei nie, maar Boeta Sissa, jy hoef nie bang te wees nie. Die Here vra nie dat jy die hele pad moet sien nie. Hy vra dat jy hom moet vertrou net vir die volgende tree. So, stap vandag, een tree, een gebed, een besluit, een daad van gehoorsaamheid op 'n slag. En wanneer jy môre by die volgende tree kom, sal God se genade daar wees. Want die Here God wat jou geroep het, hy sal jou ook lei. Kom ons bid saam. Ons dank U, Hemelse Vader, vir U woord en vir U liefde en vir die groot genade. Dank U, Here, dat U ons lei, selfs wanneer ons nie die hele pad kan sien nie, en dat U ons help om nie deur vrees teruggehou te word nie. Ag Vader, versterk ons geloof om die volgende tree te gee, selfs wanneer ons nie weet wat verder voorlê nie. Leer ons om U woord as ons lig te gebruik en U stem te gehoorsaam. Ons vertrou U met ons toekoms, want ons weet U is reeds daar. Lei ons vandag, tree vir tree, gebed vir gebed, gehoorsaamheid na gehoorsaamheid, in die naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa, onthou, die Here is klaar voor jou. Al wat ek en jy moet doen, is om in sy voetspoor te bly, om te kom waar hy vir ons klaar die pad voorberei het. Mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Shalom.

Een nieuwe leven in Christus. Een nieuwe leven rijk en vrij. Een leven van oorwinning. Skenk hy uit sy hand. Kan ons nie net vandag die nieuwe leven wat hy vir ons gegee het, koester nie. Nieuwe leven dat ons ons harte vir die Here gegee het. En dat ons losgemaak is van die sonde. En dat ons sonde vir ons betaal is deur dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. Ek praat met jou oor jou nieuwe leven. Nou dat jy jou leven vir die Here gegee het, het die volgende met jou gebeur. Die Gees van die lewende God het in jou kom woon. 1 Korintiërs 6 vers 17. Maar wie die Here aanhang is in een gees met hom. 1 Johannes 5 vers 10. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Efesiërs 1 vers 13, die B-gedeelte. In Christus het die Heilige Gees weer deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseel. Die Heilige Gees is nou jou leermeester. Omdat jy nou geestelik kan sien en hoor, gaan die Heilige Gees jou in al die waarheid van die woord van God inlei, soos wat jy hom toelaat. Vra om jou te help elke keer wanneer jy jou Bybel lees. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Efesiërs 1 vers 18. Paulus bid en sê, ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. En ek bid dit ook vir elkeen wat

0: dat die Here elkeen se geestesoë sal oopmaak sodat ons oë verhelder kan word en dat ons kan sien en kan hoor wat is die roeping wat hy vir ons gee. Jy is sopas uit die mag van die duisternis verlos en jy is oorgebring in 'n liefdeskoninkryk waar Here regeer. Kolossense 1 vers 13. Hy Jesus wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun van liefde. Jesus het nou die bestuur van jou lewe oorgeneem en hy gaan dit in liefde doen. Dit beteken dat hy nie gedurig by jou gaan fout soek nie, maar dat hy jou in liefde gaan help om in volle oorwinning oor al die mag van die vyand te heers. En ek wil daarop amen sê, want dit is wat die Here vir jou gaan doen. Hemelvader, dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat U ons gehelp het om 'n nuwe lewe te kan kry, Here. Dankie dat ons 'n nuwe lewe in U kan hê. En vanmôre wil ons vir U dankie sê, Here, op hierdie Woensdagmôre dat 'n nuwe lewe kom van U af. Here, dankie dat U ons toerus en Here, dankie vir U woord wat altyd die waarheid sal wees. Maar ook die Heilige Gees wat ons gaan lei in elke waarheid. Here, kom seën ons op hierdie Woensdag. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.
1: Jy moedeloos, voel jy swak, kragteloos. Geen hoop meer nie. Maak nie saak wat die mense sê nie. Maak nie saak wat die omstandighede sê nie.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Waar jy bly en wat jy ry, maak jou nie beter as iemand anders nie. En ek en jy moet dit nooit vergeet. Ek en jy moet nooit vergeet dat dit wat ons het ontvang ons van die Here nie. Want wat ons het is net genade. Ek gaan dit weer sê. Waar jy bly en wat jy ry, wat se werk jy doen, maak jou nie beter as iemand anders doen. 1 Korintiërs 15 vers 10 sê die volgende, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Hierdie is vir my so powerful vers, maar dit verduidelik so baie. Die skrywer van die gedeelte wie Paulus is sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En dis die waarheid. Elkeen van ons kan vanoggend net amen sê op dit wat Paulus daar sê, want dis wat het is. Ek en jy, wie ons is en wat ons is, is deur die genade van God is ons wat ons is. En die tweede gedeelte, en sy genade vir my is nie te vergeefs nie. Sy genade aan my is nie te vergeefs nie. Daai gedeelte is nie vir almal dieselfde vanoggend nie. Want daai genade wat God ons wys, is dit te vergeefs. Is dit te vergeefs omdat ons arrogant geraak het, omdat ons na mense kyk en ons neuse optrek, omdat ons dink ons is beter as mense. Nee, die Here sê, my genade in jou moet nie te vergeefs wees nie. Jy moet 'n getuienis wees van wat ek kan doen. Jy moet 'n getuienis wees dat ek enige iemand uit enige omstandighede kan uithaal. Nie 'n getuienis dat jy beter as iemand is, nie beter af jou, maar nie beter nie. En dan die volgende gedeelte, is daai maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. So die skrywer van hierdie gedeelte sê ek het harder gewerk as almal. Maar nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. So hy sê om te bereik wat ek vandag bereik het, om te ry wat ek vandag ry, om te werk waar ek vandag werk, om te hê wat ek vandag het, het ek gewerk voor. Ja, ek het. En ek het hard gewerk. Ek het hard gewerk, harder gewerk as baie ander mense, maar nogtans nie ek nie. Maar die genade van God wat met my is. Hierdie is so mooi verduidelike. Het jy gewerk vir wat jy wil hê? Ja, wie het jou die gesondheid gee? Wie het jou die krag gee? Wie het jou die geleentheid gee? Wie het jou die guns gee? God het. Sonder daai genade van die Here kon ek en jy anyway nie doen wat ons doen nie. So ons moet nooit vergeet waar jy vandaan kom. Jy nooit jou neus optrek teenoor mense wat in dieselfde situasie is waar jy was nie. Nooit nie. Jy moet eindelik 'n getuienis wees vir daai mense, hoop dat die Here kan jou daai omstandighede uithaal, maar jy is nie beter as iemand, beter as iemand as gevolg van wat jy ry, wat jy aantrek, waar jy bly, niks van daai goeders nie, nee, jy is 'n getuienis van hoop, dat as die Here dit vir jou kan doen, kan hy dit vir hulle doen, leer vir almal om jou, harde werk, ja, harde werk is belangrik, werk hard, maar onthou net, dit wat jy het is net genade, en die krag van God, en omdat die mense pad met die Here stap, dit gee vir jou, dis die deurslaggewende faktor, niks anders dan nie. Kom ons sê vir die Here dankie, Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend, dankie dat ons hierdie woord kan vat, en het kan toepas in ons eie lewe, en regtig kan sê, dat dit wat ons het ons voorgewerk, maar Vader, in alle eerlijkheid en so mooi gestel in 1 Korintiërs 15 vers 10, maar nogtans nie ons nie, maar die genade van God wat met ons is, u genade. Mag hierdie woord vandag ons laat dink elke keer, wanneer ons in so omstandighede of situasie is, waar ons in die verlede dalk jy teleurgestel het en neergekyk het op iemand. Laat ons vanoggend vergifnis vra en laat ons vanoggend af die saak sal regstel en dinge beter sal hanteer. Dat ons nie van nou af dink, ons is beter as iemand nie, maar ons self nou sien deur die genade wat in u is, as 'n getuienis van as u werk, wie kan nie keer. En ons sê vir u dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.
0: Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Sy skouers en die bloed drup oor sy wang. En 'n doornkroon sny diep in sy vel. En elke keer as sy wil struikel, word hy gespot, gespug en uit.

die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Heere, uit die hemel staan jou by. As geen onheil of geen vrees wat jou ooit sal onderkry. Jy het die hoogste autoriteit, jy het die krag van God gekry.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. You are listening to Good News Radio.
2: We are with you wherever you are. GNR.

0: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, u wat by ons ingeskakel het. Baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met u uit die dorp Randfontein, Gauteng hier in Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld. Mag die Here jou vanmôre saam met ons seën. Onthou een ding voordat ek met u verder praat, u is kosbaar en u is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Onthou dit elke dag en herhaal dit ook vir jou elke dag. Kyk vir jouself in jou spieël in die môre as jy skeer of jou gesig was, dan sê vir jouself, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Noem jou naam, sê, Abri, jy is welkom. Vanmôre in die teenwoordigheid hier van die Heilige Gees, die Vader en die Seun, en jy is kosbaar. Jy is waardevol vir die Here. Ons praat met die vanmôre uit 'n gedeelte, daar in Psalm 20 vers 7 tot 8. Afrikaanse 1953 vertaling. Dank die Here vir ons Afrikaans. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Ook Afrikaanse 53 vertaling. Is 'n goeie vertaling daardie jaar. Hy sê daar in Psalm 20 vers 7. Nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos. Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand. Sommige roem op strydwaans en ander op perde. Maar ons sal roem op die naam van die Here ons God. En dan Spreuke 3:5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Amen. Tot sover. So, hier is 'n paar dinge wat die Here vir ons uitlig in hierdie stuk. Hy sê, nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos. Jy die Here se gesalfde is, hy kom verlos jou. Hy verlos van Satans mag. Hy verlos jou uit die klauwe van die dood. Hy verlos jou uit die klauwe van 'n siekbed. Die Here verlos jou. Hy sal hom verhoor. Hy sal jou verhoor, hoor. Hy sal jou verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing. So hy sal jou verhoor en hy sal kom met hierdie magtige dade van verlossing. Een van daardie dade van verlossing is toe Jesus aan die kruis uitsterf. Toe breek hy die band van Satan, finaal. En jy word vry van sonde wat bind. Dankie Here, dis heilige hemel wat hy sit en hy hierdie magtige dade van verlossing van sy regterhand op my en jou toepas. Sommige roem op strydwaans en ander op perde. Ek roem nie in 'n strydwa nie, ek roem nie in 'n perd nie, ek roem nie in 'n bankrekening nie, ek roem nie in tydelike dinge nie. Ek roem myself op die Here. Op die naam van die Here onse God. Kan ons dit nie sê daar waar jy staan nie. U wat hier in Afrika lande is, staan reg op daar in jou kamer of waar jy is en sê, ek kom vandag en ek roem my nie op strydwaans en op perde nie, maar ons sal roem op die naam van die Here onse God. En dan sê hy, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Loof die koning. Ek kan bid om, ken hom in al jou weë. Vertrou die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vat jou eie insig, skuif hom een kant. Vat die eie ek en skuif hom 'n bietjie een kant. En luister 'n bietjie wat die woord van God vir jou sê. En die gees van God in jou hart plant vandag. Mag die Here jou ryklik seën. Mag hierdie kort woord in jou lewe 'n verandering bring. Mag jy luister na God se woord en vandag weet, as ek my eie insig bietjie een kan skuif, dan ken ek hom in al my wee. En dan sal hy, die Here my God, kom en hy sal my pad vir my gelyk maak. Amen. Amen. Die God van Jakob, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Abraham, Isaac en Jakob. Here, ek loof u en ek prys u heilige naam. Amen en amen.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

Wees saam met my, Ronel, na koffietyd met Jesus luister. Abba Vader, ek kom vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus en ek sê vir U dankie. Dankie dat U ons weer eens opgewek het. Here, dankie vir hierdie skone môre. Here, dankie dat U deur die nag met ons was. Vader, mag U ook so deur die dag saam met ons stap. Here, en mag ons van U teenwoordigheid bewus wees elke tree wat ons gee. Here, mag ons U lig daar buite wees aan elke een. Vader, ek wil ook vir U kom dankie sê. Dankie vir die woord wat U weer eens op my hart gelê het. Here, want sonder U kan ek dit nie doen nie. Here, en mag hierdie woord vir elkeen 'n inspirasie wees vir môre. Ek loof U Vader, ek prys U. Al die lof, al die eer kom U en U alleen toe. Amen. Soos die kosmos blom groei waar God jou geplant het. Nou ek wil vanmôre graag praat oor die kosmos blommetjie langs die pad. As ons gaan kyk elke jaar, so na die eerste reëns verskyn die blommetjies langs die pad. Dit is die pragtigste, lieflikste kleure wat ons kan kry. Niemand plant hulle sorgvuldig in netjiese rye nie. Hulle kom op waar die grond breek, waar die son die hardste skyn, daar waar jy dit die minste verwag. As ons gaan lees in Matteus 6 vers 28, en wat kwel julle heel oor kleure? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Al praat Jesus hier van die lelies, herinner die kosmosblom ons aan dieselfde waarheid. God sorg vir sy skepping, God sorg vir my en jou. Ons kan in elke aspek van die kosmosblom iets leer wat ons kan vereenselwig oor hoe Jesus na ons kyk en oor hoe Jesus wil hê ons moet wees. Die kosmosblom waar hy geplant is, hy is nie 'n moeilike blom om te groei nie. Hy floreer in arm, harde grond. Net so waar God nie vir die perfekte mens nie. Hy laat gewone mense blom waar hy hul plant. In Jeremia 17 vers 7 tot 8 lees ons: Geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Nou net soos die kosmos na die son draai en lig soek om te groei, moet ons oë op Jesus hou, die lig van die wêreld. Die kosmos se stingel lyk dun, broos en maklik breekbaar, maar tog staan dit sterk in die wind en buig saam met die wind en breek nie maklik nie. So is ons lewens ook broos en ons seisoen van blom is korter as wat ons wil erken. Dit is die trooswoord binne die broosheid. Ons verwelk, maar sy liefde nie. Ons seisoen kom en gaan, maar hy bly. As ons sien, elke oggend lig die kosmos sy kop na die son toe, asof hy nie onthou van gister se swaar nie. Dan laat dit my dink, elke oggend is 'n nuwe genade. Elke oggend 'n nuwe blommetjie, wat weer oopgaan, asof dit die eerste keer is. Dalk is dit hoe God ons ook sien, nie moeg in verweer van gister se storms nie, maar elke oggend nuut gemaak, nuut bemin. Sommige kosmosblomme groei in die mees onopvallende plekke, langs 'n grondpad waar niemand dit sien tussen klippe. Tog is hulle nie minder mooi nie. As jy vandag voel soos 'n klein blommetjie in 'n groot ruwe veld, onopgemerk, broos, miskien selfs oorwerk deur die wind van die lewe. Onthou, God het jou nie oor die hoof gesien.

0: sien nie. Hy sien elke kosmosblommetjie raak en hy sien jou raak. Ons is nie eintlik so anders as die kosmos nie. Ons is ook dikwels geplant in grond wat ons nie self gekies het nie. 'n Moeilike huis, 'n jaar van verlies, 'n plek van eensaamheid waar dit gevoel het niks kan daar groei nie. Tog teen alle verwagtinge groei ons. Wanneer die veld al vaal is en die kosmos op sy mooiste blom, is dit dikwels in ons moeilikste seisoen dat God se hand op ons die duidelikste sigbaar word. Nie omdat ons self so sterk is nie, maar omdat hy ons daar geplant het en hy laat ons blom waar anders sou opgee. En net soos die kosmos nie een vir een alleen groei nie, maar in swerms, saam in gemeenskap, is ons ook nie bedoel om alleen te blom nie. 'n Enkele kosmosblommetjie langs die pad lyk kwesbaar en verlore. 'n Hele veld daar vol daarvan lyk soos 'n wonderwerk. So ook met ons. Alleen voel ons broos en maklik omgewaai. Maar tussen mense wat saam met ons wortel skiet, saam met ons bid, saam die son inkyk, word ons broosheid iets pragtig, eerder as iets swak. Wanneer die wind waai en die blommetjie buig tot amper op die grond, lyk dit of hulle gaan breek, maar kyk, sodra die wind bedaar, kom hulle weer regop. Dis nie oral sterk is nie, maar sag genoeg om te buig. Miskien is dit die soort geloof waarna ons soek. Nie hard en onbreekbaar nie, maar sag genoeg om te buig in ons Vader se hand. Die hele verhaal van die kosmosblom vertel vir my oor die genade, die broosheid en die trou van God. Amen. Here, dankie vir hierdie boodskap vanoggend, Here. Here, dankie dat ons ook soos 'n kosmosblommetjie kan, daar waar U ons plant, Here, dat ons daar kan opstaan, Here, en ook kan sterk staan en weet, Vader, dat U is daar met ons. Here, mag U met elkeen gaan vanmôre deur die loop van hierdie dag. Mag U elkeen oplig, Here, elkeen wat siek is, elkeen wat hartseer is, elkeen wat voel hulle is nie waardig nie, Here, dat hulle sal weet dat hulle ook soos die kosmosblommetjie kan opstaan, Here. Want daar waar U plant, kan niemand iets vernietig nie. Here, en ek sê vir U dankie. Dankie vir alles, Here. Here, gaan met elkeen deur hierdie dag, behoed, bewaar en beskerm elkeen. En al die lof en al die eer kom U en U alleen toe. Amen.
1: Ek het vandag 'n getuienis wat ek met julle wil deel en dit gaan 'n bietjie lank wees, so ek vra om verskoning daarvoor. Maar kom ek begin net dit te sê, as jy na die boek van Jakobus, in Engels the Book of James, gaan kyk in die Nuwe Testament. Hy is klassiek as dit kom by die skade wat woorde kan doen en hoe versigtig ons moet wees en hoe moeilik dit is om dit wat ons sê te beheer. Maar nou wil ek graag met julle ietsie deel. Ek en Nelas in 2009 is ons na YWAM toe, dis 'n Bybelskool en hulle is in Woester. En die van julle wat ons ken sal moontlik weet dat ek en Nelas te baie baie spesiale huwelik. En daar het iets gebeur na 'n kwessie van 2-3 weke op die basis as studente toe kom van die leiers na ons toe en sê vir ons luister, julle huwelik is vir ons so pragtig, wil julle nie tyd spandeer met die leiers op die basis, die personeel, want hulle is onder baie druk om bietjie input te hê in hulle huwelike, met hulle te gesels, wat ons toe gedoen het. Maar, wat toe nou gebeur het, is na Rikkie, wat het nou goed gegaan het, toe is een van ons leiers het 'n verjaarsdag, en hulle het besluit om vir hom 'n verrassingspartytjie te reël. Maar hoe gaan hulle hom nou by die saal kry in die aand, dis winter, dis donker, ensovoort. En hulle kom toe op met die plan, hulle kom na my en Nela toe en sê vir ons, hoorie so, ons weet precies wat gaan werk. Ons gaan vir hom sê, dat hy moet kom, julle het 'n massiewe bekleiere in die gang, daar's iets tussen julle twee, julle is baie kwaad vir mekaar, en hy moet kom help dringend. Ons sê toe, ja, dit klink nou heeltemal, heel aanvaarbaar vir ons, En reg langs die saal wat hulle nou die verrassingspartytjie gereël het, is daar toe nou 'n kantoortjie. En ek en hulle gaan sit daar en hulle sê toe dat sodra hy nou in daai rigting kom, sal hulle vir ons sê, "Oké, hier kom hy." En dan moet ek en sy nou luitkeels met ons nou beklei, sodat hy nou weet, "O, hier's groot probleme," laat hy instap en dan skree almal surprise, surprise. En dit gebeur toe net so. En hulle sê vir ons, "Oké, hier is hy," en ek en Nela begin toe nou kantig beklei. Kantig, dis nie werklikheid nie, ons beklei en ons, "Ja, maar jy da, jy dit, ja, maar ek gaan nie hulle." En ons gaan verskriklik te kere. En hy stap in en toe hy instap, skree almal surprise en almal is verskriklik bly en almal lag en hug mekaar en gaan te kere. En ek en Nela sit daar en ons is stikkend binnekant. Dit het ons dae gevat om te herstel van miskien 20 sekondes of 30 sekondes se bekleierry. En dit was 'n toneelspel wat ons gedoen het, net woorde. En toe ek vanoggend besluit om hierdie boodskap te doen, toe dink ek aan dit en wat ek wil sê, en toe kry ek weer seer met dit. So, wat sê ek vir julle? Mense, julle woorde het ontsaglik baie krag. Weet jy, ons gebruik partykeer so aanhoudend woorde teenoor mekaar wat lelik is, dat ons kom dit nie eers agter meer nie. Hulle sê as iemand elke dag in 'n koffiewinkel werk, na 'n paar weke ruik hy glad nie meer die koffie nie. Hy raak gewoond aan die reuk en hy's afgeskakel vir daardie reuk. Maar die reuk het nie weggegaan. Die reuk is nog steeds daar. Ander mense ruik dit nog steeds. So ook is ons woorde, dink ek partykeer so, dat ons raak gewoond daaraan vir hierdie lelike goed en die negatiewe goed en die reaksies wat ons het teenoor mekaar. En dit doen soveel skade, dit maak soveel wonde. En partykeer is ons so afgestomp dat ons gaan maar net oor dit. So ek wil vanoggend vir jou vra, ag asseblief my ou vriend. My vriendin, kyk na jou woorde, luister na wat jy sê. Vir jou maat, jou huweliksmaat, vir jou ouers, vir jou kinders, vir die mense saam met wie jy werk, vir waar jy koop. Kom ons wees sensitief en kom ons sluk ons woorde en kom ons maak seker dat ons woorde heuning het wat soet is en wat lewe kan bring. Mag die Here vir jou seën en ek hoop regtig dat hierdie boodskap met soveel erns opgeneem sal word en stuur dit aan vir mense dat ons ophou om soveel dood en verwoesting te saai. Dankie.
2: Blou Roos bied aan sout en peper.
3: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend. Dit is tyd vir daglig. Baie welkom. 'n Gebed vir vandag. Vriende, vanmôre bid ons tot die Here en ons sê vir hom dankie vir wat hy alles vir ons doen. So kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag na u toe in die magtige naam van Jesus Christus. Here, dankie vir hierdie nuwe dag, vir hierdie nuwe uur, vir hierdie oomblik. Dankie Here dat u ons deur hierdie nag bewaar het. Dankie Here vir die vars asem in ons longe vanmôre. Dankie vir lewe, vir genade en vir nog 'n geleentheid Here om vandag saam met u te stap. Here, laat die lig op ons pad skyn. Verlig elke donker plek voor ons. Wys vir ons waar om te loop, Here, laat ons nie ons voete stamp en val oor dussels, dorings en klippe wat op ons pad lê nie. Here, bewaar ons teen struike wat ons nie kan sien nie en gevare waarvan ons nie weet nie. Vader, ons vra dat U ons vergewe vandag van ons sondes, van ons foute, ons verkeerde woorde, ons verkeerde besluite, ons eie wil. Here, was ons skoon en bring ons harte terug in lyn met U wil. Help ons om nie volgens ons eie begeertes te loop nie, maar volgens die leiding van U Heilige Gees. Here, gaan voor ons uit. Wees met ons, rondom ons, binne in ons. Plaas ons onder die kosbare bloed van Jesus vir beskerming. Omring ons, Here, met die heilige engele. Laat hulle rondom ons wees, langs ons wees en voor ons uitgaan. Bewaar vandag elkeen wat op die pad moet wees, Here. Elkeen wat moet ry vir hulle werk, hulle besigheid, hulle verantwoordelikhede en hulle daaglikse take. Bewaar hulle op die paaie, Here. Bewaar hulle teen ongelukke, gevare, onheile. Here, maar bring hulle veilig by hulle bestemming en bring hulle ook veilig terug huis toe. Here, waar mense besig is met hulle besighede en hulle werk, vra ons Here dat U die seën van hulle hande, dat U die werk van hulle hande sal seën, Here. Maak nuwe deure oop, bring nuwe geleenthede, Here. Gee wysheid vir besluite en guns by mense. Neem hulle verder, Here, as waar hulle self kan kom, Here. Gee hulle besigheid en guns, Here, uit die ooste, noorde, suide en uit die weste uit, Here. Maak hemele oop van voorsiening. Here, voorsiening wat meer as genoeg is. Nie net genoeg om deur te kom nie, Here, maar oorvloed, sodat daar ook kan wees om uit te deel en ander te kan help, Here. Wees met elke mens wat te min het vanmôre, Here. Met elke persoon wat nie werk het nie, Here, maar werk soek. Here, wees met elke gesin wat wonder hoe hulle die volgende rekening of maaltyd gaan hanteer, Here. Waar gaan hulle volgende maaltyd vandaan kom, Here? Dit gaan nie meer hulle bekommernis wees nie, Here, want hulle sit dit in U hande, Here. Ons vra vanmôre, seën selfs voordat hulle vra, Here. Maak deure oop wat niemand kan toemaak nie, Here. Bring werkgeleenthede, bring hulp en voorsiening op hulle pad, Here. Voorsien aan hulle, Here, nog voordat hulle vra. Here, ons bid vir mense wat erge krankhede, pyn en siekte het, Here. Mense wat daarmee sukkel, vir hulle wat vasgepen lê in hospitale, Here, en in beddens. U ken hulle pyn vanmôre, Here. U ken hulle toestande, Here. U ken die bekommernis van hulle geliefdes, Here. Maar ons vra my Vader vanoggend, raak hulle aan, my Vader. Gee krag waar daar swakheid is, gee vrede waar daar vrees is, gee hoop waar daar moedeloosheid is vanmôre. Wees ook met hulle families wat wag, wat bid en wat hoop. Vader, U is die God van hemel en aarde. U is in beheer van die aarde, die hemel en die mens. En daarom plaas ons vandag alles net so in U hande, Here. Ons vra vandag vir guns, vir voorspoed, vir oop deure, vir wysheid, vir beskerming en voorsiening. Maar Here, bo alles vra ons vir iets wat groter is as enige aardse seën. Mag ons nader aan U beweeg, Here. Nader, Here, al nader. Mag ons nie net die hand soek vir wat U kan gee nie, maar mag ons U aangesig soek, Here, omdat ons U liefhet. Leer ons om in alle erns te soek, my Vader. Wanneer ons voorspoed ervaar, laat ons U nie vergeet nie. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, Here, laat ons U nie los nie. Laat ons elke dag sê, Here, Here, ek wil U beter leer ken. Ek wil nader aan U leef. Ek wil U stem hoor, Here. Ek wil U wil doen. Laat ons dit elke dag vir onsself sê en vir U, Here. Laat U aangesig oor ons skyn. Draai aangesig na ons toe, Here, in alle barmhartigheid. Laat die genade oor ons wees, Here. Daardie genade op genade op genade. Here, trek ons vandag U volle wapenrusting aan. Gee ons die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skild van die geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees wat U woord is. Laat die Gees van vuur, Here, rondom ons brand. Brand alles weg, Here, wat nie van U af is nie. Beskerm ons teen die aanvalle van die vyand en hou ons voete stewig op die pad wat U vir ons bestem het. En wanneer ons vandag voor iets staan wat vir ons te groot lyk, herinner ons, ons hoef nie te weet wat die môre bring nie. Ons hoef net te weet wie vandag saam met ons gaan. Ons hoef net te weet wie in beheer is. Here, ons gee hierdie dag vir U. Ons gee ons families vir U. Ons gee ons werk en besighede vir U. Ons gee ons siektes vir U. Ons finansies vir U. Ons bekommernisse vir U. Ons gee ons hele toekoms vir U, Here. Gaan voor ons uit, Vader. Loop saam met ons, bewaar ons, dra ons, voorsien vir ons. Maak die hemele oop vir U meer as genoeg, maar bo alles, trek ons nader aan U. Laat ons U aangesig soek, Here. Laat ons U stem hoor, laat ons U wil doen. En laat ons aan die einde van hierdie dag kan sê, Here, ek was vandag nader aan U as gister. In die magtige en die wonderlike en die kosbare naam van Jesus Christus vra ons dit. En ons sê vir U so baie dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

En is dit eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is. Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe. Dan sê hy is in een wedloop en hy sê hy hardloop soos iemand wat oorgehaal is om die prys te behaal, wat uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was hy getrou. Gaan in die heerlikheid van jou Here. En ons is allemaal vanavond in een wedloop. Kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God bly ons op koers.

0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Okay, kom ons gesels oor wat in Engels bekend staan as trading floors. In Afrikaans die vloere waarop ons handel dryf, die areas waar ons handel dryf. Nou, kom ons sê net eerstens dat ons is die hele tyd besig om handel te dryf. Ek kom kuier by julle, wanneer ons daar aankom, bring ek 'n bosie blomme vir jou vrou, of ons bring ons eie bottel wyn, en ons bring dit in werklikheid as 'n ruil vir julle gasvryheid. Ons stap in die spar in, ons gee vir hulle geld, en ons vat goedere van hulle, en so is ons die hele dag, is ons besig om handel te dryf. Ons gee vir ons personeel, hulle gee vir ons arbeid, ons gee vir hulle geld, so daar dryf ons handel. Nou, daar is ook 'n handeldryf wat plaasvind met Satan se goedere. Byvoorbeeld, as jy lieg, dan gebruik jy sy wat is die woord nie, hulle?
3: Intellectual property.
2: Okay, so jy gebruik leuns en dit is ietsie wat eintlik Satan se intellectual property is. Jy is betrokke in pornografie. Jy verneek op jou belasting. Jy ontvang die verkeerde klein geld by 'n til en jy sien dit, maar jy stap weg en jy steek dit in jou sak. Dis hulle verlies, nie jou verlies nie. Daar's soveel sulke goed. Nou, wat gebeur is, omdat ons Satan se goed gebruik, skuld ons hom daarvoor. As jy my huis gebruik vir 'n maand, dan verwag ek jy moet huur betaal. As jy my kar leen, verwag ek jy moet betaal daarvoor. Of as jy moontlik by tuinwerker vir 2-3 dae leen, dan betaal jy daarvoor. So ons betaal vir dit wat ons gevat het, waarmee ons handel gedryf het. Ons betaal daarvoor. Ok, nou, aan die ander kant sit ons met die handeldryf met God se goed, wat hy sê, koop by my. Hy vra vir ons om handel te dryf met hom. Hy sê, koop vir julle wit klere, wat beteken van heiligheid. Hy bied vir ons aan die gawes en die vrug van die Heilige Gees. En wanneer ons daarmee handel dryf, dan kry ons weer van die Here af die nodige blessings. Ok, ek gaan dit opbreek. Eerstens, dis die eerste gedeelte.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

haar bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie, nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis. Net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bak afdeling. Natuurlik, sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bak afdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuin afdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou, watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle, wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het, my ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister word nie onderbreek nie, sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek het weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar
Sy arms wat my vashou en sy vashou voel soos my ma se lyf nog beter volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe. Die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd en 'n kniebuiging.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. GNR, my luistergenot.
0: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

vrou het gehoor waar Jesus maaltyd hou by die fariseer met die naam Simon. In haar hart was soveel dankbaarheid, dit het haar deur die donker nacht gedryf, aan sy

Goeiemôre, dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Hier op hierdie saterdagoggend is dit vir baie mense nou lekker lang naweek, maar daar is ook die ouens wat die wiele aan die rol moet hou en vir een en elkeen wonderlike geseënde dag vir jou. Nou, ons kyk vandag na die laaste boodskap in ons reeks, Vertrou God in elke seisoen, en vandag praat ons, God bly getrou. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê, Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Nou vir die afgelope week het ons saam deur die verskillende seisoene van die lewe gestap, ons kon seker baie meer sê. Maar ons het geleer dat ons God moet vertrou in wagtye, ons moet God vertrou in die tye waar daar swaar kry is, Ons moet die Here vertrou wanneer hy deure oopmaak en ons moet hom ook vertrou wanneer hy deure sluit. Ons het ook gepraat oor, ons moet die Here vertrou in tye van verandering. Gister het ons gesê, ons moet die Here vertrou in ons beproewings. As daar een waarheid is, wat soos 'n goue draad deur al hierdie seisoen boodskappe loop, is dit hierdie een, God bly getrou. Nie een keer in die Bybel verander God van karakter nie. Mense verander, omstandighede verander. Ons sien dat regerings het verander, die wêreld verander, ons emosies verander. Maar broer, suster, God bly dieselfde. Jeremia skryf klaagliedere terwyl Jerusalem in pyn lê. Die stad is verwoes. Die volk is in ballingskap. Alles wat vir hulle sekerheid gegee het, het ineengestort. En tog, te midde van die donkerste omstandighede skryf Jeremia, hy sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut, u trou is groot. Let op, Jeremia sê dit nie, nadat die storm verby is nie, hy sê dit, terwyl die storm nog woed, ware geloof, Wag nie eers vir beter omstandighede, voordat dit Godse getrouheid erken nie. Ware geloof verklaar, Here, selfs te midde van hierdie omstandighede, is u getrou. Godse getrouheid hang nie af van hoe ons voel nie. Daar is dae wanneer ons geloof sterk is, en daar is dae wanneer ons moedeloos raak. So is daar dae wanneer ons gebede vol vrymoedigheid is, en dan is daar dae wanneer ons skaars die woorde kan vind om te bid. Maar Godse getrouheid wissel nie saam met ons emosies nie. Paulus sê in 2 Timoteus 2 vers 13, As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Dit is 'n ongelooflike troos vir my en vir jou. Dit beteken nie dat ons ontrouheid nie saak maak nie, Maar dit beteken dat Godse karakter nie verander word, omdat ons swak is nie. Hy bly die onveranderlike en betroubare God. Die hele Bybel getuig daarvan. Hy was getrou aan Noag toe die vloed gekom het, hy was getrou aan Abram toe die belofte lank geneem het om vervul te word, hy was getrou aan Josef in die put, in Potifar se huis en in die tronk, hy was getrou aan Moses voor die Rooi See, hy was getrou aan Josua toe die Jordaan oopgegaan het. Hy was getrou aan Daniel in die leeukuil, hy was getrou aan Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond, hy was getrou aan Paulus in die tronk, en vandag nog is die Here net so getrou aan elkeen wat hom vertrou. Die psalmdigter verklaar, Psalm 100 vers 5, Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Dit beteken dat die Here God wat jou ouers en jou grootouers gedra het, dieselfde God is wat jou vandag dra. Selfs wanneer ons nie God se hand kan sien nie, kan ons sy hart steeds vertrou. Ons grootste bewys van God se getrouheid is nie eens die seëninge wat ons ontvang nie. Dit is die kruis van Jesus Christus. Paulus skryf in Romeine 8 vers 32, Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
As God bereid was om sy eie seun vir ons te gee, sal hy ons beslis nie nou in die steek laat nie. En daarom kan ek en jy met vrymoedigheid leef, ongeag die seisoen waarin ons onsself bevind. Die waarheid is, wanneer jy wag, God bly getrou. Wanneer jy swaar kry, bly God getrou. Wanneer die deure oopgaan, bly God getrou. En wanneer die deure sluit, Boeta en Sissa, dan bly God steeds getrou. Wanneer alles rondom jou verander, God bly getrou. Wanneer jou geloof beproef word, dan bly God getrou. En wanneer jy eendag terugkyk oor jou lewe, sal jy saam met Dawid kan getuig, Psalm 37 vers 25. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Miskien het hierdie reeks jou herinner aan die feit dat jy tans in een van hierdie seisoene leef. Onthou dan, jou seisoen bepaal nie die karakter van God nie. Die winter laat net die son ophou skyn nie. Die wolke versteek dit net vir 'n tyd. Net so verander moeilike tye in die God se liefde of sy getrouheid nie. Hy is steeds daar, selfs wanneer jy hom nie duidelik kan sien nie. Die Here nooi ons vandag om nie ons vertroue op ons omstandighede te bou nie, maar op hom. Omstandighede verander en mense stel teleur, ons planne kan misluk, maar God bly die vaste rots waarop ons lewe kan bou. Mag hierdie waarheid jou nie net deur vandag dra nie, maar deur elke seisoen wat nog voor lê in jou lewe. Want ons God is nie net getrou gewees nie. Hy is nie net vandag getrou nie. Hy sal vir ewig getrou bly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir U onwankelbare getrouheid. Baie dankie dat U ons deur elke seisoen van die lewe dra. Dankie vir wagtye wat ons leer om te vertrou. Vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Dankie vir wagtye wat ons leer vertrou. Vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Vir oop deure wat U oopmaak. Vir geslote deure waardeur U ons beskerm. Vir verandering waar U dieselfde bly en vir beproewings waarin U ons geloof versterk. Help ons Here om nooit ons oë op ons omstandighede te vestig nie, maar altyd op U. Laat ons elke nuwe dag leef met die vaste wete dat U beloftes waar is en dat U nooit sal verander nie. Ons gee aan U al die eer en die dank, want groot is U trou. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons. Amen. Dierbare Boeta, Sissa, terwyl ons hierdie reeks afsluit, wil ek jou aanmoedig om nie net hierdie boodskappe te onthou nie, maar leef dit. Daar sal nuwe wagtye wees, daar sal nuwe uitdagings en nuwe geleenthede kom, maar die Here God wat jou tot vandag toe gedra het, sal jou ook môre dra. Mag jy elke dag wakker word met die woorde van Klaagliedere 3 op jou lippe. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Mag die Here jou vandag ryklik seën, vertrou hom in elke seisoen, want hy bly vir ewig getrou. Ek groet jou in Jesus naam. Shalom.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

elke drie vertel 'n ou verhaal. Elke afdraai paadjie sien ek duidelik raak,

maaikie sien duidelik raak. Maar deur dit alles hier het u oor my gewaak. En oral in die donker het u my weer kom haal. Want u weet